tomarla elin zaten in muka gaisar fatan alheri daga Allah ni mai nama Gosa zuwa ga matarka Hadiza da ruwa da kuma Numa. Duk ma yan naka su ne Adamu da Mansur da Shu'aibu mai nama Gosa, Nasiru mai nama Gosa da Idi mai turare Gosa, Hamisu mai nama Gosa da Gayu mai nama Gosa, Umar dan Acaba Gosa da Mansur sarki mai shago Gosa, sai kuma sarkin Gosa Awwalu, tare da Isyaku mai manja, tare da Sabo Gosa da Mu'azu mai nama Gosa. Allah ya rinsu da fatan suna da lafiya.